hari terus ngawangun kuda-kudana. Jurus ilmu silat anu pamungkas hasil olahanana sorangan dina gabungan ilmu bela diri ti sakabeh anu jadi guruna nyaeta Pancabraja Sangkaraksa. Satro sejam murawut oge sarua langsung masang kuda-kuda. Dina kakuatan ilmu bela diri andelanana nyaeta batok wajah. Abeh kakuatan tamplok aya dina sapasang leungeun jeung dina sirahna. Medina waktu anu bareng dua jirim geus pating belesat deui teu beda weti kalangkang. Anu katingali teh ngan ukur kolebatna hungkul saking ku cepet-cepetna eta gerakan si jambu raut jeung si koncleng. Hiu gila silo ro siu siu dua ludes ludes baju si jambu raut jeung baju nasi koncleng harita nepikeun kangang elebet lantaran kena ku tebakan-tebakan angin panarajang ti masing-masing pihak anu ngandung kakuatan sapinuhna. Jeung sok dua ludes ludes sebabara kali tulang leungeun si koncleng jeung tulang leungeun si jambu raut pada bantrok diadu nimbulkeun sora anu pating gareduk matak linu disusul ku sora anu pating beledag teu beda we ti gelap anu diadu lantaran bantrokna dua aji kasakten anu kawilang pada-pada ampuh jeung ngandung kekuatan anu rosa. Geus sakitu lilana si koncleng masih kene tacan bisa ngawujudkeun masuk jeung tujuanana anu hayang newak sirah si jambu raut anu saterusna rek ngaletak sapasang panona anu mangrupa pangapesanana aji kadugalanan. Sedangkan si jambu raut beki lila teh lain beki leles atawa lungse beakeun tanaga tapi kalah ka beki gagah rongka beki nambahan tanaga nasigana teh anu pikeun si koncleng mah beki panasaran bae haten esang mimiti masehan kana sakujur awak si koncleng. Pikeun si koncleng mah kakarak ayeuna manggihan lawan anu kuat jiga si jambu raut. Geus sakitu lilana tarung dirina masih kene tacan bisa ngarubuhkeun lawan malah tenggelanana anu ngandung aji kasakten teh bet siga anu nambag waktu kena kana warugana si jambu raut. Sedengkeun Ki Palguna Jaya anu nangtung ngareneng jeung Nyimas Minanti anu keur merhatikeun kana jalana tarung harita kadenge nyarita ditujukeun ka Nyimas Minanti.

Kaluan baheula amade katarik jeung kataji. Para geus nganggap ka anak sorangan ka jangkon celeng teh. Hari si mana horeng da pupu sakocoran anak ti.

0: lempeng alam. Aya deui anu janten pamuntangan urang sadaya lintang ti kabantenna. Margi memang bocah sakti sejamburawul teh mangrupa hiji bocah anu ngabahayakeun pikeun kalumangsungan hirup manusa amah.
1: Imas minanti neuteup kasih konseling anu keur tarung di barung jeung paroman anu salempang. Nya sela-sela biwir panon temo ngalembereh cipanon. Lantaran teu sangka bakal tepung deui jeung anu jadi buah hatena anu ayeuna keur tatandang pikeun nadah jeung ngungkulan si jamburawul.
2: Nya kitu dagelis Imas adat. Gua mau geus ka sawang di anggarna. Yen ieu bocah teh memang ngabahayakeun. Sanajan hati amat dan alangsa lantaran kajian kumaha oge si jamburawul teh incu ama turunan ti Sundana anak ama gene tapi ya tetep bahaya we lantaran Sundana nu jadi

Kapal Gunajaya narik napas panjang, bangun anu humandeua. Anon kolot nanutup kahareup nyawang ka tempat anu anggang. Segala rupa kasalahan dina waktu anu geus kaliwat pada narembongan deui dina alam pikiranana. Sedengkeun anu keur diupatna mah nyata si Koncleng jeung si Jamburawut masih kene ragot taru. Si Jamburawut sigana teh teu mere kasempetan rolongkrang anu kosong pikeun si Koncleng dina ngawujudkeun maksud jeung tujuan hatena. Siga anu geus aya pirasa lamun dirina keur diteangan celah kalemahanana. Tapi si Koncleng meunang pangalaman. Tarung-tarung anu geus pernah dipilampah dina lalakon hirupna, mangrupa padoman anu nangtukeun gerak panarajangna luyu jeung rarancang anu geus disusun dina pikiranana. Di dieu si Koncleng mimiti katingali menang angin, malah dina hiji kasempetan anu hade. Si Koncleng mimiti ngawujudkeun rarancangna, leungeun kencana nguliwak newak pigelang leungeun ka tuhu si Jamburawut anu kawilang lingas jeung hese ditewakna. Kliwat gep rawak. Pigelang leungeun si Jamburawut beunang ka tewak ku si Koncleng. Samemeh bisa si Jamburawut barontak kalepaskeun diri. Arik leungeun ka tuhuna. Harita si Koncleng geus teu loba carita deui. Gancang si Koncleng metakeun rarancangna anu kahiji. Nyaeta rek motongkeun kukuna si Jamburawut anu tembong baseuh ku getih jeung hideung sarta nganung racun. Ari tangan sakedet netra si Koncleng metakeun ramo leungeuna anu katuhu dina kakuatan beraja bumi saketi. Motongkeun sakabeh kuku ramona si Jamburawut anu belah katuhu ku cara diramas. Sakgep. Lima kuku ramo si Jamburawut anu belah katuhu rampung partong kabeh. Bangkil jengkang si Jamburawut barontak kalepas gendiri. Barung jengat jerit melengking tarik. Lantaran karasa leungeun katuhuna nyeri anu lain dikieun. Lantaran kukuna geus parotong kuramesan leungeun katuh si Koncleng anu teu beda we ti gegep wajah. Saumurna jeung geus sakitulilana si Jamburawut hirup. Kagarak harita make jeung ngaluarkeun suara anu nahan ka nyeri. Emong panona burial bencelik nahan amarah jeung rasakan nyeri. Lantaran musuhna geus bisa ngalakukeun hiji hal anu di luar dugaanana. Sap salagedeng. Si Jamburawut gancang mancuhkeun deui tangtunganana anu rada limbung leungeun kencana nyekelan leungeun katuhu anu harita katingali ngageleter.

0: ari kayawuhan. Leungeutna langsung sapapias teh getihan. Awakna oge ngadadak kalumpuruk lir anu kapul ku bae.
1: Solodon, soloyong, soloyong.
0: Si jambu rawut sosoloyongan mundur ka tukang. Gerakanana teu beda wae tilang layangan anu pegatalina. Kagagahan jeung kagaranganna ayeuna geus leungeut. Anu aya teh ngan tinggal leuleusna hungkul leuleus taya tangan pangawasa. Bareng jeung rubuhna si jambu rawut anu ngalumpuruk lir kapuk ka ibu nante ngadadak. Harita kaayaan alam jadi roba. Angin dadak ngelebuk tarik, nyeor mata paur, geleger diluhur telak kapeledak disada. Jagat siganu rek runtag, langit ngadadak cedem poe. Sinar surya katutupan ku mega hideung. Pangari bawah sirna na elmu siluman si jambu rawut anu manjing dina jiwa jeung raga.
1: Kolenyai jilger jilger
0: dengan suara gelap meledak di sana. Dituturkan ku angin anu bekit tarik nyeok. Lila gebret hujan. Hujan anu lir dicicikeun ti leungit bae. Hujan angin dordar gelap puluh matak sieun jeung matak keung karasan. Langit angkeuh. Di leuweungan anu deket ka eta kadaleman, harita kadenge hawar-hawar sora-sora sato anu pating ngetembalan. Sato-sato leuweung geur siga anu pating jeleurit patarik-tarik. Maung pating galaur, ajag-ajag leuweung pating babau, monyet-monyet pating cerewet, leuwih matak ngendeurkeun eta tempat ku sora-sora anu gandeng sarupa kitu. Sedengkeun si Walungan anu harita masih keneh tarung jeung Baranji ngadadak ngeureungkeun heula tarungna. Lantaran pikeun si Walungan mah geus ngarti jeung surti kana parubahan alam dina waktu harita. Ieu kaayaan teh aya hubunganna jeung anu jadi murid tunggalna nyata si Jambu Rawut. Rangret ningali ka si Jambu Rawut anu jadi muridna. Lenyap gebeg si Walungan, tapi keun ka ngaranyuk kaget anu lain dikieun. Lantaran ningali anu jadi muridna ngalumpuruk lir kapuk ka ibunan taya tangan pangawasan.
1: Curilah, curilah, besar.
0: Si Walungan ngan sakilat loncat muruk anu jadi muridna. Ugo oge matak aneh kaayaan si Jambu Rawut anu geus lumpuh teh. Lantaran waruga jeung kaayaanana robah jauh pisan. Anu tadina tangtungan awakna teh geus meujeuhna rumaja, ayeuna mulang deui ka asalna. Jadi budak leutik anu umurna kira-kira 8 taunan. Awakna siga anu nyiutan jeung mondokan. Sedengkeun si Walungan ningali anu jadi muridna geus bener-bener rubuh lumpuh. Rejeng gulang-guling siga nunahan ka nyeri kacida. Harita ngarangkul ngagabruk anu jadi muridna. Ari gagero tarikna keur nandingan beledagna sora gelap dina waktu harita.
2: Aduh, Jambu Rawut. Kunaon maneh jadi kieu Jambu Rawut? Ieu aing guru bade si Walungan Jambu Rawut. Duh, bener-bener. Maneh tiba kana pangabasianna Jambu Rawut. Jadi perih hati aing Jambu Rawut. Aing si Walungan guru maneh Jambu Rawut.
0: Si Walungan nepikeun ka ceuleuweungan bari ngarangkulan anu jadi muridna. Anu geus robah sagarupana jeung kaayaanan.
1: Kolenyai, jirger, kulahek, les.
0: Tembong si Jambu Rawut ngulahek geus taya nyawaan. Atuh gero jerit, gerowok si Walungan. Gero pabaur jeung beledagna sora gelap. Buruhna angin jeung cai hujan anu turun teu eureun-eureun.

0: si walungan terus cerik. Kalian tersirikna, gegerelengan cerik si kabudak leutik. Nyeri perih karasana, sasat si jamurawud murid tunggalna. Meunang, meunang niupan saban usik, dikerja bang bayi kene. Mari ayeuna geus ngalayang jiwa dina rangkulanana. Teu puguh we nyeri perih anu lain dikieu. Sedengkeun si konsleng anu saukur bisa neuteup kana tingkah lakuna si walungan anu keur ngagugulung layon si jamurawud. Barung jeung rasa pangsyukur ka Maha Agung, barung jeung pangdoa dina hate, ngarasa ngaluhunkeun kana jadi guruna nu geus ngarewangsit pikeun ngalumpuhkeun si jamurawud. Cacak lamun si konsleng eueuh wangsit teu jadi guruna mah bieuheung bisa ngalumpuhkeun si jamurawud dina waktu harita. Nyimas minanti ningali panutan hatena aya dina kaayaan salamet jancang harita keneh nyirilik lumpat nyamperkeun ka si konsleng kitu kitu nate bari ngagero.
1: Konsleng, mohon Kang salametkeun.
0: Si konsleng gancang malikeun awakna kalebah sumberna sora. Yumas, ye Akang Yumas. Di antara gelegerna sora gelap jeung gertakna cai hujan anu turun ti langit jeung nyeorna angin harita dua japati anu geus lila pakait ati teh si rangkul pageuhna keur bangun anu seunggah pikeun papisa. Sedengkeun Ki Palguna Jaya neuteup bari imut. Imut tanda ngerasa bagja jeung sugem lantaran si konsleng anu jadi alokna malah geus dianggap anak sorangan. Kiwari aya dina kaayaan anu salamet.
2: Sadaya anggung kerajaan dunia rumah kawasan. Tuhun Gusti Alhamdulillah.
0: Ceki Palguna Jaya ngaranggahkeun dua leungeunna kaluhur tanda nganuhunkeun ka rumah kawasan. Si walungan anu keur ngarangkulan si jamurawud tembong beuki tarik bae cerikna teh. Teu beda we ti budak leutik.